0: Jugando, mejor voy al backyard.
1: ¡Hola, mijo!
0: A ver por acá. ¡Sí es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
1: No te tardes, ¿eh?
0: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
1: A ver, cuéntame.
0: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
1: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
0: ¿No era tu receta?
2: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
3: Es un pep rally de ahorros en Stanton Optical. Mejor visión, mejores notas. Toma la dirección correcta para el regreso a clases. Trae a los niños para un examen de la vista gratuito, más anteojos el mismo día, desde solo $79.
4: Los pingüinos y los niños necesitan ver bien.
3: Haz tu cita en línea en stantonoptical.com o llama al 1-800-STANTON. Es decir, 1-800-STANTON. Se aceptan visitas sin cita. Simple, seguro, Stanton.
5: Estudiante, sí tú, ¿listo para otro año? Ya sabes, sosteniendo ese letrero con el nuevo año escolar. Mamá escogió tu outfit, te tomó 1000 fotos y publicó esa. Sorry, buddy, pero con Jordans, ropa Nike y más de Academy, tú armas tus fits a tu estilo. Llévate tenis deportivos Nike, Adidas y Reebok desde $29.99. Desde hoy hasta el 12 de agosto en Academy Sports and Outdoors. La diversión nunca pierde.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
8: ¿Está en tu futuro una carrera en el ámbito de la salud como la enfermería o la higiene dental? Tu lugar está en EPCC, o una capacitación laboral como soldadura, mecánica diésel o calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tu lugar está en EPCC. EPCC tiene la colegiatura más accesible, está acreditada a nivel nacional y cuenta con campus conveniente ubicados en todo El Paso, con más de 150 programas, clases de día y nocturnas. Tu lugar está en EPCC. Inscríbete hoy en epcc.edu. EPCC es el mejor lugar para empezar y acabar.
9: La legendaria, la KBNA, El Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, Tiempo Buena, 97.5.